0: FM.
1: 7 sati i 14 minuta, dobro vam jutro poštovani slušalci, dobro nam došli Feral Radio 92,7 i 100,4 MHz. Evo nas, dakle, se vama u okviru jutarnjeg programa, izdanje za ponedeljak 21. septembar, tekuće 2026. Nadam se da ste se proteklog vikenda odmorili i spremni za novi radni dan, odnosno novu radnu sedmicu. Svako dobro, kako danas, tako i u sedmici koja je pred nama. Jutro su oblačno u Kalesi, 14 stepeni Celzijusa. Dakle, poziv da budete i danas uz nas, sa vama do 12, Mirza Mušanović. Još jednom dobro jutro.

U nastavku jutarnjeg programa informacija iz Bihamka, početak je radne sedmice i pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, održe odstajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Dobro jutro svim slušalcima, posebno vama u studiju od Merime iz Tuzle. Hvala Merimi, veliki pozdrav, evo i muzičke želje.

Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike, Zeha Zola, od 21. do 30.

0: Radio Beral, Kalesija.
1: Sati i 19 minuta. Dobar dan, želim iz studija Radio Feral. Dobar dan, ponedjeljak je 21. septembarski dan, početak sedmice. Nadam se da vam je sve krenulo onako kako treba i neka bude do kraja ove radne sedmice, pa opet naredne i tako dalje. Temperatura u Kalesiji 18 stepeni, oblačno vrijeme, moglo bi biti nekih padavina. Poslijepodnevni program Radio Feral sa vama na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz. U nastavku druženja moje malenko Staluma. Nadam se da ste se jutros lijepo i veselo probudili uz kolegu Mirzu, uz dobru muziku sa kojom nastavljamo do 13 sati, a u 13 ćemo se družiti uz vaše muzičke želje. Kako imamo običaj, ono, kad dođemo na posao, krećemo sa ili jutarnjom ili podnevnom kafom. E sad, ne znam da li ste vi popili, ja nisam. Mislim da je vrijeme i za podnevnu kafu. Birajte kafe, kofi i Kalesija, najbolja sa najboljim ukusom, okusom. I naravno, budite uz vaš Radio Feral. Pored dobre kafe, birajte i najbolji radio. Dobrodošli.

sretan rođendan mom dragom unuku Darisu, volite tvoja Nenci puno, sunce moje, tako kaže naša slušateljka Mediha, po njenoj želji Fazlija, neka je Darisu sretno.

Tako pjeva Safet Isović, pozdrav za, u stvari, za fecu i društvo kod vesele mašine. Samo neka je veselo, u saji još veselije.

Muzička želja do Gega i nazovi zbog nas za Edu iz Tuzle. Dakle, toliko u ovom druženju. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz. Uživajte, ne mijenjajte frekvencije, budite uz najbolji Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao

0: Hitno!
1: Šta ću se ja pomeriti s ovom?
2: Slučajno si je ugledao. Ne, nije to bro, to nije slučajno. Ajmo još jednom.
3: Je da! Hvala ti
0: za glavi!

0: čekaj, polako, polako. Ne, prvo
1: zavila se.
0: Prvo izbaci ovu nogu, a onda ćeš tu drugu. Tako je. To, to, to.
2: Da, da, krećemo. Da, da, krećemo da je od maks i onda spuštamo na dole.
3: Jel možeš? Kaži. Dođite ovde. Nek dođe neko ovde samo iza da mi drži sto ovako.
4: A ne mogu ja zbog ovog.
5: Guraš, guraš, guraš, guraš, guraš. Ispod je.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.plus.com.

Too Louder Video Production. Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osmo...

0: 104 FM. Pun pogodak. Yeah.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve